A uachtaráin na hílse, a chaid go lé, fáilte roiil. Fágam sibh, fe cheán ó sé, ceoltóirí cuaillan agus seán ó riadach.